Mr. Sauti se mi si me honsu e jom e jomwa. Ya na wo di ache mi san se I can't control it. Me se women are the most precious thing a wo nyanko pon di amada san. No kore. Women are the most precious thing a wo nyanko pon o di amada san. Se onyame boye pa na wa mo manka ho a. Enanu ya na kofiki na ta yi nyum bi de babo nti. Na se otna se na se utie enyum na ohu. Mi hunu se me ene mi program yi be fa na me mo a. O si ni aya pre aya pa yigusu aye pe yi. Designer hold on me ye hwa yi nyina chi adie ni gie ba wi ase mani papa no ye shata rimpo ni aye aya mpo ye mami mu anyi se ya busume nkro adie ni pa ba wi ase ye shata re ni aye Adi abraye jini pa ba wi ase yen shatare ni aye enti o se o connect doctor na oh ba bia wa dwene ko ye na nyankopon enhira mo ohema lucy brachas se men kanche o se na nyankopon